جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیر لئی کاوانے جتھے انویائیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہو کے